maloni te ona hea i hea loa e vena hoki lava e hea koe loko poko te tato pulo kala mi te hui tene e tala no lava ki nga mea lava te haonga le mu kai e hewe i e matau mai ko lua he taha ngoho ki tene na na e hoi tala tua hoki ki mua mua ki te ki la tau la iei e hui a hui a lele i te taha onga tene ko te run it ne te te taha onga ki te ia e evili sako lava te tino ki tahi tino hoi ta oi ki lai piko i malohi ko taha onga tene e lahi lele na mea e puna mai ai. E te taimi e puna mai ai te hawale valea. Ni, tu lo? Awa e hokatau waipe o ai te malohi. O te mahuanga e tu lo e wakao ngā toi he kupuwe i a tu lo mua hoko malumana te malu koulua. E veia kai e tūlanga, e vei he tahaonga e pule ki te ola. Kai moni ki tātou maha hoki ei. Kai e lua he lau ahoe te tupe a te tino e maua kahi i mālo. He ane te aonga e maua i e koe te luhe lau ahoe tēnā ka heo he taimi e pātulu waki tuko he tau wale haka lave lave hoki te ia he ono, ne? E heo he taimi pe e koto tino kua he koe lo he kupu pe i e pe hako ko te kupu te i loto i tō tino kua kamata oi take take pe ta ma unu unu pea kai e awa ko te mea e vili hea ko lava e vili hea ko te lava te tino kako na e whano hoki lava hana te mahao e whano ai koe oi hoai e la haka hoi ta pe ko ai uki la ua e malo hi koe hoki tino e paku uki la loko ai awa te tino e malo e luhe la ua hoi e ma tamo hoki la ko ulua kua tolu ri a tino kua lave vea i te taha onga te nei ko na ulu ni kua hea onga Ko he mahai ke toi hoki ki hele lei. Ko te tūlanga la vena te ia e mō ko ulua la vai ia e hui. He koe la peinta mai toke lau e hui hui ki tahaonga tēnei. Kai toko la heita vāinga hea mō tēnei e hui hui a lele o i tahao i tahaonga. Da wai e mō ki la tau la vai e viloa e ki tātou nā tamaiti hea mō ne tamaiti. He koe lo hakamata la hoki te tūlanga la vai te ia e vei ia e nau e tau iwi ki ni mea ke taku taku wa aima ni wa ni tamaiti malolo e potola ki tātou na tamaiti hea mua ni tamaiti malolohi ni iyo ai kota e tohu pito hea mua umali ki tātou ko na tamaiti hea mua ko na loto na tamaiti e he ho ke toki lalo ni ko tēnā lea tu e tamaiti malohi te loto kai e tamaiti hoki tahi taimi e malohi hoki te hoa vale i e tahi taimi ni vei lako te men tupu mai Vietnam ni e malohi e ma o nā tahi tino e malohi te aka tokolu te i e malohi te roto e hoa vale vale mtu atumi te hoa vale vale nei la kuhei hela mea e maho ai pe hoka hea la oti poko hea la tūlang kupaki ei kua kila mai lako hea la te ka hoa i tuki ei kako te loto tele hoa vale vale na hoa i ki lau e me veia i te a, i te tupe. E hei e hoki la heke henga ma te wakaenga tēnei, o iu tilwa te heke henga, e he ko nga tamaiti e ia naolo tu lou oi hoka umani ola moni tino. Kako taha onga tēnei la toia, o e hana wako hoka umana vai koe to ola. Ni? E ko koe ku hana wako e, ai kole ki taha onga tēnei, he taha onga pule ki te ola. Ni? Te vili heako, poko te run it, poko te ia, ko te tahi ko te ingoa lava tēnā hata klau ki tātou ko te vili heako vili ko koe e whana lava i te kātoa ki te mālohi e maheawa i koe ma tō mālohi kātoa toa e tuku kātoa ki ei e hana tu loko heko he tāki tamai teia e vili mai ko ko ki lava taha ngamu tu atumu tu hawale valea kai to tongi luhe la wahoe haka tō hina ai na ola o na hoanau i e nei ka hai ein tātou hoanau toke lau venei e kou koi hoko mole mole atu hano kehe mataha onga tēnā aloha ki o matua wa i e te taimi e tauare lava koe i te koe e hoko puku puku lava e koe tō ola i nā vāenga i e nei hano kehe mataha onga tēnei i a koe na he taha o ai taha onga tēnei kua lahi hoai leki nei na kua tau mahai ke tā ohi ka e heki mahai ke tā ohi e tā hui vehe ko te tino e mālo, ko te manu mālo e luhe lau ahoe. O hoka helo helo mai e ki lalo te luo tōlu. Ne, tū luo matu tōlu. Ki lau toka na hoa nau,
o tahanga tēnei e hokaingola vai au, o tahanga puliki te ola. Nahe, tātou nahe pākin tō langa vena. But anyway, ia, i te mautino hokila vai te hui hui na hui, i te hatona i te hui hui na hui, te lūkua he a hoki, e hulu wono i a trucks ni vai, fire brigades ni ko Christchurch he heolo mai e te mu tene tali tonu au hoki e i oe ki e ki la tou toke lau i e na enu noho i la loika lahi te ki te heolo te mu tene i te e lua i a helikopta na e vai i lunga mana tawale hui mu e he hulu ono o te mea vili hoki te hea vili e vela vai e ki tatou i a ku he heolo atuai hoki te lahi te mu tene e kua lahi na ahui e mū heolo i nā konga i kinei niuhila. Ni? E he ngata hoki lai niuhila kātoa, kua te lalangi kātoa. Kua lahi le leo i tu tupu mai nā hakalawe lawe hoka hua heke, e hoi ko nā mahuie, ko nā hiunami, ko nā lolonga, ko nā ahui. Ni? E vēn lawe mau i te matai uluhuluhua, ni e hiki taua te tahinuku i te tahinuku nā hakalawe lawe nā mea vale vale ku pāp. Pāmai ki te ki tātou taimi tēnei. O te tupulanga lawa tēnei kua tonu mo te hoa kua hokahe nataku mai lawa te ahoyonga te tua. Ia, kona me oma lawa i enei ka tutupu mai nei taimi tēnei. Kua tātou ilo kona hawa ilonga uma lele i enei, kua ilo aho ki tātou kua ihoi toka te aliki. Ni? Ai veo te le atu, ki kila to toka ki na, koe na he tā hao ina tā haonga i enei vei e pule koi tōla, ki kila toko ki nā hokala vela veho kua he, ki nā ahui, hoki, e hei maltino hoki po hea na heolo e hoki te ahui tēnei, pena mū vei hea hoki, i te tūlanga lava tēnei nā hokala vela veho kua he ki. E he tātou iloa nā mea e tutupu kai kila toka, ni kila toka ki tūlanga tēnā. Hawa ki tātou koe hoka aloha ki tātou e tā he venei, e he tātou iloa tūko e umatu tātou ola kai tia ki tātou nā tino e aloha ki tātou ki ei. Ke tātou pete nei, oi kua toi o mai ai katai nei.

0: Ia la te maluta toka inga maloni. Ke te homena te tuko hoko mole mole te na hara launga i enei. Mo tatou ka inga toke lau ilunga i kinei au kilani. Ni hoko mole mole tatou hiva te mataliki. Ni, i te weekend lava te mataliki, te winter ball tēnei, te hulu tahi o iulai, mole mole poko te onoko, e kamatai tatou hiva tēnei. Kahi lava kohe kei hau tiketi tulau ni, he lauli mahulu tulau mua mole mole, he lauli mahulu tau tiketi tēnei, ia, e malamalama ki tatou, of course it is like arm and a leg, ni, ko te he alo tulau ni tau mohai nga lava ke hoai ke mautino lava ka hakatu lava te senta ki tatou ki nei toke lau, ki lani, ke he honi ki o tatou hoanau ki nga workshops mana he ohe tukai nga a kokonga mahai ke hoai loto i te the whole day nei, a ka meho ki lava nga hono tanga mana mea lahi ki tatou e hoai mai ki lungai ki nei au ki lani a tonu mahai e ke he ohe ani mo ki tatou ni ka mole mole ka e ko iei nga tahi tiketu ko he ki la ko he toi lahi nga tiketi toe. Mo oku lava toe tahi lava te tiketi e noho tu mao. Kai, ko te numela tēnei o hene. Ni hewe ko hene te lahi ko hene, i te laulau toke lauilunga ki nei, ko ia ko te hiwi pelehi tēne. E, tamana pelehi tēne ia mefiu, heo ko toe laki ia hene. Ni, ko hene la ai te ia te numela o hene, ka hai hoko mole mole e hui a hokatau mai he tiketi, pihu ka langa mai ki ei mo he tiketi, ko te o lua tahi hui tu valu, lima tolu iwa valu. O lua tahi hui tu valu, lima tolu iwa valu. Ko hene tēnei, ni? He ngantau ki lai tēnā ko te mātu tēnā ki a lihe, suwei na kama, ko lihe ko te hoi lau tuhi ia o te lau lau tātou ki nei lunga o ki te komiti o toke lau ilunga ki nei o ki lani, ni? Ia ko te nume lau lihe, o lua huitu, lua iwa, ono tolu lima. O lua huitu, lua iwa, ono tolu lima. Ia, mā toko tangata tēnei, tula o mua, peko he aho ki lata ko ai aho ki ona ko ka vea mahi o te lau lau tene to ke lau ke ha lau tu ai te vaenga lava tene o te hiva a wa ko he ava no mai ki lato ia ka he ve ia mo ku he ve ia ko we he he animali ia tu ki te ko we hiu hiu he ni atu ki te tamana ki ateu ko ia te nae te utupe tato lau lau ki nei au kilani ia ko te numela la tēnā o ku ka hai hōkolu ki ei, o lua tahi, lua o tolu, huitu hua, tolu tolu. O lua tahi, lua o tolu, huitu hua, tolu tolu. Ia ko te tātou lau lau katoa la tēnei, ma nā numela i enam hai kei tuko tumo kōlua, ka hai e eni tiketi e hōkolu, ko toi titi lele uma. Ka ko te hulu tahi, te hoko manatu atu, te hulu tahi o iu lai, e ka peko he hui kei loho ke lewa te mea e hoai ai e ia kona haka mau maunga uma lele mna haka matalanga e mau eilo tato tiketi e nei ka e viri mai peki nanu mela i e nā kutuku atu e maha ia ilaki to heo atu ki he tahi mea lava hui a maala mala mai koulua ni ka ka veko tenei tu la mole mole e ka fatoe kona haka mai henga haka mai henga mai heo ke lewa ki te mātua ki a maalia pio i hako ni te uheo ki tēnā ki Malia, he alona hanau i Italia, e aloha lahi lea tu mō koutou. Ta mōto mā o tei, ma ihe ako, ma peni, ma TJ, ma i ka meheo ke leo te hanau tēnā ki Apetai, ma tau e aloha lahi lea tu mō koutou, kai mahe na i a kaio, ma tai mani, ma ki lātou na uhi mana tō ngāne, o te mātou tēnei ki Malia. Ia ke aloha te tuhoko mahan hanatu ki nā kāi ngā hoka nono, tātou umalele, tau umalele ki ei, ni? Ka e henga tau ki lai tēnā, ia e vena hoki la, ia ko olive, ko makelita, ko tamana tēnā hoki a huilo, ni? Ia mana mātua, ni? Tamana huiti hoki tēnā hoka longto ki ei, nā ngalue hoki hoka ho, tamana ki hea muela, ia ka mātou e aloha lahi lea tu mō nā kāi ngā umalele o koutou, ma heo nā kāi ngā heo he kāi ngā hoki lava kua a hui a te malanga te maliuma te oti he taku atu i ki nei e hila hui a te tua ni he mai ke puligoto romano nangam te tatai mai tanga nga te tua mo koulu ko mato e aloha la hilila tu mo koulu e ko taimi ko te nei ho veko e muli atu mato aloha nga mo koto umalele toke la hoka long long mai ni kai mai hoki lava na ka inga umalele heo he ka inga lava e poko he alava tulanga iei ke taku atu ki te koe e he mai koe ke tukutia ke te tua Ia, e petam ka wai, aloha tohoke mo koulua, kahai koulua kolong lo mai, ia pira, matau e aloha lahi le tumo koutou. Ni, te taimi la tenei, e veko ke tapuni alo ke tut tatou ala leo I he te talo, oi kua homa vai ki tatou. Te tut matau te manai te langi, hoka he tai lahi lele, hoka he tai ni, koto aloha, matau anga le, mto toko hui le mu, ko mai e koe ke tauhi mai ki te ki matau I tenei vai tau. Te tut matau te manai I loa ki matau, e lahi lele na hako hui tau, lima na kalave lava hoki, e hoka tali tali mai mo ki matau, hoka matau e talo hoka pito atu ki tau hui, hoka mole mole, ke tatou ko hoka tai pe mato anga anga pa ia I tai miu ma te tuat mato ta mana ma pui pui mai ko ki te ki mato ko manu iatu ko ki toke lau katoa he ala lau ko mole mole te lau langi tenei te tuat he tai mi koi mua to he loki hui ki mato hoka hoki tu ki te koi te vikinga ma te hoka he tai tu mau I te ki mato to mato hoka tau wa kai mawalunga pe o vikinga te tu hoka he tai la hilele to tali mai ki te ki mato ko ye hiu kalanga tu ki mato ki te koi hoka he tai Amen. Hai tai toke lau toho ane.
1: Haka he tai New Zealand on air mo te haka tupenga.
2: PMN Tokelau.
3: E tūko e iona honga. E mauko e iona honga wā te kawalikine. Haka he tai ki tō tau pati mai ki loto nei. Toka he tai ki tō tau o pati mai ki taho nei. Ke mau pē koi o no honga, ka ua he tai ni umata mā te kauli ki nei. Te kama o kama! Hello! Nato Eina. Eina, ino bailar, tata unio matai. Manuia.
4: Manuia.

0: Emo mua mau ai uku nei. Pa atu muina le laulalangi le mamalu o le li.
1: O fa atu muina le mamalu o le laulangi i oi, le laulangi i le mamalu o le li.
0: Yeah.
1: Awa wajat rov sini ma ya mrefono, fea ma wai nei upu,
0: Mua mua
1: mawai. Mua mua mawai. Ufa atumuina la lalangi ili mamalu leli.